0: Osijeka.
1: Svako jutro. Piše zarez, a sad šta? Nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
0: Za dobro jutro. Radio Osijek.
1: Zabavu daje.

Prišem vama veselje, ono narodno, jer danas u željama, pa kao inače, dosta tu tamburaških pjesama ima, dalmatinskih pjesama, je, ima je laganica, ali to ste vi tražili i u tome uživate, pa tako u idućih više od pola sata, sigurno 40 minuta ide po vašem izboru. Slušajte, Radio Osijek, emisija Naša ulica, ovo je Ivo Patijera. Šta bi sad trebalo?